Andoni ni mutia Ruben Kareva poko mlubwa na uvrani le mabasa kosu na Radio Mozambique kewa Zambezi haba padu ile ya Kavrle.

Panyikuru banja munaifuza banja panyikuru. Apasa ni poso panyumba na biana. Nesipena na biana masiku na basikati. Goda goda goda bila bafuwa. Upra junta pamporia. Kufunza kutu wapa panyikuru ditani. Unafunza ken. Unafunza ken. Unafunza ken tani pondo. Vai dizer quem? Dita ali, bondo. Panicuru, uma pichinha, mãe. Panicuru, banja, mune, fuzem, banja, panicuru. Banja, curriês. Muno morado, Moçambique, muno, Zambés, e a briga da pano, fazido, aclimante, renanzizo, fema, mapinde, como uma femba, uma berambarate, sansa. 21 horas, 19 minutos. Quando vai te embora, mata ali, bondo, vai te embora, hein? Sabe o que é ando machimboi mamuna fusa funadi njanji njamoto ngwenye machimboi mamuna nkulu mfugleni nsua pite machimboi tiverani berani kuno kodi viano fika paduzi wafika viano antoni fika paduzi kodi machimboi chitanji machimboi chitanji eo dada vira nzizo mpangwa zakata kazo kero Mozambiku nga fika nzizo fema pindi baku matatu pindi 21 horas na 30 minutos munu muradi Mozambiku munu mondo mprovincia Zambesia Viano Antonio na machimboe fungula nisu nga fika nipano nini mamunano inipano chifuna nchiripo di machimboe machimboe tukutipano panango machimboe tukutipano panango upra junta pampora machimboe ushu machimboe muna ilusa banje mwe. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh